Kad bi život moga stavit u dvije tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno. I opet pisma, opet pisma. Proša sam svi sa valižu nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šerva se nisam i život je proša. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onih čovjek starega kova. I nakon svega po doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat, moram.